dingin ya. Tapi sama saja jauh-jauh di mall lah, di area di Kupang juga boleh dingin lah.